Dodoma, muy buena nomosa, woku melapo wa Tanzania. Un rumeliwa, mirena sa Africa Austral. Neriere wa Africa, wopireka, miaka, meloko mili, ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki centimetro, meloko mili ntaro. Ne seni kala sopa kiwa, ni Peru, ne sekena kone mola, iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni zulu pale, mtoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuwa sawone lea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyere enihime wera veke kai ikulusha hato toma. Muropa ukure la niwa ya nogo onirwa etonyere enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro totoma. Nyungu maramatoma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale avomirele lo sotene miwadano la antumihawe wawi.

0: Satana. Wipa wa FZ Filanova. Oreke wera morugun sham khale baga min kare si se khala ye yo mia non kantam paniwa. Baso de lova eh.
1: Canto alto uni hala comati.
0: Ela mi la vio que vokuwa. 9:55 minutos hemokuwa mpanta wopa chiria odelova na matanu. Eni madela baba. Nimpento mulu pale mia no ke la vulle murati umanyo mu wo ku pale wera so thane sa himi aho sa ni piwa ni won sa no se velani ku vanchompa o la vullo ka thimu ke ne ke ho vonyera ne ke no ve ke la muso ma ha ni ya la mai wali anyo a himi aka wera rati yo wollo ki wale tho ya himma mo a o ka thimu ke na ko ene ma de vele ke wona ka ku vani kwe ya mutu wala bolo wella kana munjene ki himye ta chute ne khase bela nyu male bele le kawo nyu wala mon level le ke hiyano melu nai kale nsina naka kare ni benete to antonio chamo central tecnica iwe o setor mi sorno phanya ni awoti ali sarangi mpako kati mukina

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahu yote.
1: Kwa tinora ya makari per minuto miloko miraru ni mili soli kana sene de 6 horas 32 minutos. Muniwa ni mpavela wavakalani musuwa mahamulu pale mahawa wera. Metako sahu ya vato liyerneri ya retoso.

17h10. Ten. La pone mahumo. Kahiki. Amirabo, mujito kia sabo. Kala no, kahiwere studio ere mohaka sintowa. To amu avanu yawane pwene studio ya neraro.

ne sowo ko tamira vanjeni yo rapani suela ona ma panya na mana na kwa wi hopa suwa ki yo rapani suela oke la me ushintiwa na okusha mkoye ulwa kaiki npc sowani yetu mwanone kaletu p

0: malola rame. Ponoti.
1: Ponoti hali.
0: Bakani bakani kai ki hali sammakuvani.
1: Kakumi kai ku radio.
0: O radio no ni yanu na kumi kai kansina ni anu mire kulutushen.
1: Irondina Joao kumira ukurani.
0: Irondina Joao wani ukurani. Salama wani ukurani iwo. Ukurani ile kulutushen vale.
1: Wana njareko.
0: Wana njareko wani wana njareko. Ayo. Mumira ukurani ya. Opio ukurani muhero mula wana njareko. Nlele ukurani kampiye. Oni pia reti wana njareko. Ayo.
1: Masubilo vare linya.
0: Uvila ayo. Masikahi wana njareko uwe uwe umahawa uwera. Ara mulo ni mateli wano.
1: Ino upajeraro lelo vava.
0: Mna upajeria?
1: No upajeraba.
0: Na suhina tumalekeredi tiyo maavahe makuma so ambla muwani iwo?
1: Ingirina ambla mwagi nroa ba hapa paka na ama maka so.
0: Sheni, aro takaliwa ya ntasa hii?
1: Iyo, hikala natu.
0: Ayo, maavahe kamusi yao mkalani anyo hao naso?
1: Kina, vikilila ama maka Fatima Georgi.
0: Eee.
1: Na hapa paka shiwa ukanloki ha.
0: Ehe.
1: Na manu anile lualo ortino nkala wantena.
0: Ehe.
1: Nimuroko raka sholtinyu.
0: Ehe.
1: Nimuhima kateninya, sholarta, milarta, mersitu. Inamuse kina kuko shukurela.
0: Ayo, nimioko shukurela na nawe. Kina opentele ni uira nilelo mwere neke radio. Nimulikari kimuhimutukwe. Muhikiserolo baba.
1: Ayo.
0: Ayo. Chao.
1: Chao.
0: Ay, mai, no shukurela bahi. Ngayaka arami orimariula.